Haken edin kıy. Za baklonum biyot baklon. Imitot barotkay sredin kıy. Dikavuyu пыль стыков. Ваши пары.